0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Radio Lošinj.

0: Poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedeljkom.

0: sufinancirana je sredstvima fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Čuli ste reprizu.
2: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
4: Auch diese Woche erwarten Sie in den Jadranka-Geschäften tolle Angebote. Pflaumen 1 Kilogramm, nur 1,29 €. Rote Spitzpaprika 1 Kilogramm, 1,79 €. Knollensellerie 1 Kilogramm, nur 54 Cent. Fittibrötchen 65 Gramm, 28 Cent. Cremeschnitte 1 Stück, 1,12 €. Haltbare Milch Zbregov 4x1 Liter, 3,54 €. Domaciza-Kekse 300 Gramm, 2,49 €. An der Fleischtheke im Maxi-Market. Schweinekotelett ohne Knochen, 1 Kilogramm, 4,19 €. Sowie Hähnchenkeule, 1 Kilogramm, nur 2,99 €. Für Ihren guten Tag.
5: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: I'm Ed Sheeran.
8: I'm Adele.
5: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljut pas nema šta.
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača uboču.
3: Daj šapu.
4: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, nemoj

отиш, пола живота. Отаче скончи, а мате сирота. Сама у тузи се одала пиќу. Само сам дошла да утрнем свичу. Нисам се више

Došli smo do poluvremena. Sad će se njih četiri malo odmorit. Ja ću otpijat par glupih pismica. Pa prvo ćemo prvo. Dobro je, Goran će ga pobjedit. Popizdit ćemo sutra. Sad ćemo jednu pjesmu koja je namijenjena Goranu.